Aha, eya dum 106.3 FM suni. Adishima me mama nyina ha mama kwa badonko ba pahusima nsu. Ene eye ebenada. Kutuni mama busu ne de toso adionu ensiam finchiam pino ene adionu enso adionu ensia. E de radio si so di nsu a che. Na ebrasu. Say live worship ye de bro. E wie bia si di honim no. Prophet ne asafo. Waye krado anyum to fono so aba. De aka ne se yibibie kwam. Na fe ye dia bro na ansa na no nkrato ho ha ye nsa aka ye mfa ye no enwie ye wi a na fe live worship ye nyina ye jine mu din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din